Winya winya. Walit dok wagua. Pira buru ga bungwan. Tonne abich. Speak fama. Don ma pegi. Wana yo teka metu daro. I winya winya. I biniang kianyim.

0: Ken, ma piki declare ngan de wena. Wa picha ka dok ne tet. Pengo vera me yadi me ade ke bol ku. Pengo vera bribing na. Pengo vera borda. Pengo vera ga yere rali. Wa piki recording me.
1: Wa chweli to a club on my pat pat. Speak for ma. Duan ma piki. Ah, wa ai kama bu.

itime kwa kitu yendo kuringeo ni mama ichunye ni mama ya dao jone. Kado do twanya kanyama chidung. Pema itime kwa mdano kayamo tia kutila wind radio. Because nyimpe ngene ba. Eni ni kumtilo kikin pony. Pema nyata doktu tuwal kayamo tia kuti. Yen gina tima iya nyim no yin pe berikar mun mengene. Because it will reach a time. Ma ngada yini ti nyate kome ni. Kado jamu doko twanya kanyama ye nyim kunu. Eno ba na kiwa ini tamu ba pati ma adana ba. Awiri ko madugi adugu yina kabon ngate oni. Chika ino ngata menu chuyo chweri kome mateka rida. Ko bichani kong loka chana kong pat. Put puti wikija ba. Obichani ni. Unu okono ngwa okono ngwa okono ngwa okono ngwa la we ready. Vichako kikwene. So, wabedu unu normal. Taki yamu tia kuti bet kum kita juini. Kada yamu pe tia kuti bet kita juini la wind radio. Kita jini winyana beru juini. Kono yamu tia kota, kono yamu pe tia kota. No jami ne weng roma roma la wind radio. So, mwona enkita mire wabed kere uni kindani community. Itedero kakenywe oni la wind radio. Wekbene, peki roma bia koni ngari enen chalo tia right tutualba. Ngari enen chalo tia bad tutualba. Yo kene don katinu mago chene wai. Wek do chake laka chel. Wara nyim nyoko mime na li piera biki ken. Ay do. Kwa don nuti loke level mo. Me la mal. Ba inge nge ni ngari nen chalo mago chene mo tine. Numi ote ati mekitini. Bet bala wan. Iwe yu. Bet bala wan la wind radio. Iti wako kenye honi la wind radio. Iti karo ki ya rem. Mono metuwe emu kena pol. Mapo pata chalo bala ulcers, gay, fibroid, cancer, UTI. Keridong pego me wang la wind radio. And then chao kene beri nyotuo. Siko sel tika yeli nyotuo. Chogo la wind radio. Inuo join ni bene beri kare. Mono me mwode mwode nuti ya rema rema. Mateka di da la wind radio cha weng nu iti winyuka rem kiken iti kere mono pero me kidney kere gina meno gitika lungatini PID mono pelvic inflammatory disease kere dong yin la cho mone jui ana wayo kanba ni yin gire ke kudeo nina dong kibichwalo loke kachoke chi ibi niyankara ni wunga yae kumnyuage teki niyang peku niyo timbe iwachi madam. Yen wani mon girepo yegi na diyo waba. Eh? Teki yini ti la cho mo eo ni manu e chao kene. Keru ni man me cho ni chero gire. Doko, makum yini kwa mida iti ngeyu. Edo puriti kudo kwa iwiye. Timbe. Dago ni neo ni dobedo min latini ya. Min lutiru ni ngeo ngo eko mi weng. So gina menuo iramu luoro kere wacho loke ni ni pake. Enana tia wachitini ni. Wan meru chou peko yor yota ke terba. Wachi madam wako nain yo atino tino kita ma oramu konyike. Yen pola kara wachi ujui ni. Abedi kara mwana me wachi ujui ni. Nge ni kado ineno dako yini ti loke dako dako liya liya temu jama linga ling. Nge ni balti geng. Eh? Ipe nyo po biloko kedi. Mago bedi teru nakabon muzegi kenye mbon mego po biye lok. Pebe surprise ni lok biyo wai kaka chide iwi yu lok kikunu. Imi ti lok wuni yu wakunu. Ko. Wek loke ni madamu nge. Kati gine. Nen kire mono me konye no. Igape nyo en romo ku. Nama chime na te ami yuen. Nama chime bubi berikari mono me kwano ne. Jome ne manu yinon berikari mono me charity bodi me konye. Mana jushang bao technology healthcare. Jaengi manuti gulukan. Gintu binu mwono mekonyo dani peki ya pol. Mapopati winya kwano nyingini la wind radio. Kun kano emiru niangjae mwomukene. Ape consultation tie menono. Etu pimwengti weli chilingali piyara. Ryo kiken kutie ni la wind radio. And kene okonyo bodgi kenywe oni tie mo yoryo. Kana joni ti yeni baba la wind radio. Kano yini ti binu kuni inen from afar. Mabeni ngea ni joa niti ya binu, ngate ni niti ya binu borwa. And kai nene jolmano kiberi